0: Indeed, Onyan Kropon ye dawase. Kansuma ministry of Kansuma Radin Shawai. Na Christo Yesu enye okesye. Ebrasu se wosi ye tiye Radin Yan Kropon asem. Me yeshua se sabre waye krado. Waye kradwa. Ube tiye Radin Yan Kropon asem. Fri na kwa wosi ye sine we yemre imo. Na odina sempa ede ebre yeyi. Papa, ebre ne we drew.
1: Good.
0: Very important, pa. Very, very important. Enti, papa, tu asuma me.
1: Ya inyene, yedi mafuwa. Yedi onyamche kasiye mao. Diye waye nwa nwa. Ebradunu asuma me. Mini asem. Mama sem. Na minka. Mida wasi. Adumininti. Amen.
2: Amen.
1: And it is all about Jesus today. It is all about Jesus tomorrow. We are going to preach about Jesus. Yesu, Onyankopon ne doba baako no. Ni din ni yeyi ni pie. Ni din ni yedi ni ho adanse. Ni din ni emani pa nyina hunu se. Ni mu na ogie wo.
2: Ne fa ho dio.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Na anopai mi wa firi se mi wa katua kase bi a mede brɛ wo. Na akatua no ene he. Na hi na fiba. Anopai akatua mede brɛ wo na emu odu. Nelson.
2: Yesu.
1: Inti shanin so.
2: Sir.
1: Ne waka tia me de brewi. Na sa ka tia yi. Ati kan funu tia ka tia bebre ma ni pa bebre. Obrema bi disse Paul. Obrema bi disse Philip. No, obrema bi so ati se. Oso fo Paul America ni wan se mi Petro Paul. Ani Philip san kro fo yi mi enu etia ka tia mu oduru. Ema ni pa bebre. Na ye nyina ni ye mesani a, osuma for Paul no tie. Adofre no osuma for Paul. Da bi tra mi di kan bo amane ese ju force mu no wo. Juda force mu. Adwuma ikita ni papa pani se. Obekura osunu mu yie. Na emom osun fofra ye friend Christ osun de ye. Obrema we no onyintum. Ohun bi da. No mpese ye be kirekire fa sai di hu da bi na da mo bi ate sai di Jesus no. Na so so na sai edi Jesus na e ba beji nipa nkwa e di onipa ko ojiem. Bere me bo. Na so no modern bebre. E che na tipemfo. Na e nwanwa. No kwa fa so ni sai onyawu se nipa bi che tokro bi. Jina ba bi ana bro no bi so. E paja Yesu dini.
2: Sir.
1: Edi kiso mwa dansiye. Eche ebini mwa. Ni juma jitire no kure mkita di mwa akote nese. Obetu sa ankro fwa nso sa. No achiri biye gu afiasi. Amiye kumbinom. Amiye sibi abuo. Oye juma emprebe brebe. Nanso. Na o nyanko ponte asifwa oyi nifini nina yemono. No ofeno. Oma no koso. No kure mwa ota ankro fwa bebre. Nisa obari mayi. Kruba kubi druya no krem wakwaje nkrata oko kruba ku efe o Damascus kwa kusa nkrofoni biche to kromwa wamu bodi ya edini Jesus no nonsu ompe so ompe utuwa na monsu wako ni mna barima ekono adi oko shia no uwijinani na edine adofoni mso barima yi Juma no die ne na emu odru ne adwene na okoshia oyugina ye asem bia na enwan anisan onam ne ne nkrofo kwa oyugina ye na mpofrum han twa ne hwe fom obi na bia kete oti ni bia e friend say so obema bia na no kan say e ohina awura Na wradi yeki so tia mi kase emi Kristo awo ta me. Ubisa sende na menye. O kire no nipa. Onko ne ho. No tu mrika. Enkrofo no e ka ne ho ne ne koe. Ne mo odi ali fra na koe. Ne ukita ka ne mede ne ko no. Afei. O ka ne esa so ye e kire no. Enu enu so ba me ne tia enkrofo ka bebre. Ni saka tie no di tie ni padom na betia saka tie ndi ama ho Mepencha me pa cho kinka Roman form and 3 back unche.
3: Roman form ma eti back unche mu ye 19 no.
1: Good.
3: Ho na wacho se me de hela fo ene poto fo nyansa fo ne wonga wo ye adwen mu hare fo no ka. Santi ana me firi ma ho odi nyina mu masiesie me ho se meka asempa no ma kyerɛ mo a mo Roman so na mani hu asempa no ho efiri se
1: ayo
3: onyankopon tumi ye de konkwa gie mu e ma wonga wo gidi nyina Judafo kane ene helafo nso efiri se emu na wo yi onyankopon tenene
1: hallelujah
3: amen
1: hallelujah
3: amen
1: so bere ma ya no wo jufo so mu a oma akristofo boto ye ori bi gu afiase na ba ne sen afa de wa ten over afa de din a ye boss wa na on pe no afa de sa din o kasa fa sa din o me wiase ku sampa
3: hallelujah
1: anu krem anu nani akatua no otua man krofo bebrebe se me de helafo apotofo
3: nyansafo
1: ani nyansafo
3: ani won wa ye adi mu
1: hari won ni mu nyansa ni nyina
3: odonka
1: me donka ade ntira no otua sa ka yama won Saka tue ya katia wadi mawa usomwa. Edo wajie brewa. Uchiye hiye nuotia nkofo bebreka. Midi hela fuo. Enyansa fuo. Eni wene mu nyansa na midonka.
3: Senti.
1: Senti ni mimi
3: wafo wafo wafo. Mesiesi yeme honse.
1: Mesiesi yeme honse.
3: Meka sempano.
1: Meka sempano.
3: Emachile mwa mwa roman.
1: Ano payi. Miti radio suka. Miti studio ebe prichi achiro miguso kasa achiro usaye. Me wakatue mu odra me dey brew. Akatue uso mu anyira. Akatue uso mu firi goda nkwem. Se no so for Paul de maaye no. Me ba betua woka. Na katue yi okra biera utie na no pe hwe no ambo sa katue yi. Na so sa katue mu yie dia. Ebe fifiri akoda nkwem amam.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Me pa talking kan Ezekiel 33:8 remember say here.
3: Ezekiel chapter 33 verse 8. O se se me ka se me ka kire obonefo se obonefo wo na wo bewu na se wan wan ka ammo obonefo no kokko ne kwan ho a ono obonefo no bewu na mumuye mu
1: hwe o se me ka kire ni moni yani se owu na wo bewu ne man ka san kire so de boni na mo kokko mo firi wa kwa mo se so a
3: na se obonefo no wu a
1: na se obonefo no ewu a
3: ni moja de
1: ni moja no de
3: won sem na mebisa
1: on sam na mebisa na no pay essence me mpese onyankopo mebisa wo wa wo yori boni ni ntam mi moja enti ye enti beti afiri yeso etia o kan me bo kokose tru akwa mo ne ne so na we urade achi kwan
3: amen
1: sa me kan chiro de boni ni sa wo wo na obewuo na sa manka sa ankyerew antufu amo kokko no wan firi wa kwa mo ne ne so a wo so boni ne de umoja emu nemo mebo kokodia imi ho afiru umoja enu hallelujah
3: amen
1: ye nti na meti anopai mebo kokko se me kam chiro de boni ni wu a wutie me na nopai so yori boni ni na me kam chiro ne mantufu a mo kokko mu afiru akwa mo ne ne so dia be umoja
3: emu umoja emu
1: nemo
3: boni fo no de obewu
1: boni fo no me kasa chiro na nopai de nemo ja no
3: di sem na mebisa
1: me me sem na urade bebisa ye nti na nopai me bo kokko afri wa kwa mona
3: amen
1: se no betwe ho afri boni num
3: urade me bisa wo
1: urade echi kwan na urade me bisa wo moja na yeden
3: afri
1: me nche
3: amen
1: hallelujah
3: amen
1: hallelujah
3: amen
1: me pa cho fami ko korinto fonguma edika etremie ni che mu mie no
3: o se
1: obare ma ya ye ka ne ho se oni paul ya semeni o to aso me yenko
3: etu sem se christo wo born asendue mu no na me nsu anu ano me ba mu nche no manfa asem an anya sentra so ma me ka nyankopon dance sem no na me bo mi tri mu se me rehwehwe biribiara wo mo ho gi yesu christo wo born asendue
1: mu so paul na ka se yo wo se me ba mo nche na nyanya nsane niema bia na me be kasa kasa be mu akire mu
3: because me bo mi tiri mu se
1: le mo me bo mi tiri mu se
3: me re hwehwe biri bia na mo
1: me hwehwe biri bia na wo mo
3: ji yesu kristo
1: a ji kristo yesu
3: a ye be na se nie mu
1: o so wona se ni ano pay mi ti radio si so anya biri bi na me hwehwe o na kristo a wo bo na se nie mu na paul e kasa me bo mi tiri mu se me hwehwe biri bia na wo mo ji yesu kristo a wo bo na
3: se nie mu
1: kwa be nsu no fa yesu e bo na se nu yam e de na boni I kristo a boni ye bo na se nu yam o kwan be nsu o so fa po se me hwe biri biere o mo ho se kristo yesu nkutu Oh, born as him. I didn't know about Christo Yesu as in him. Pepa cho can catch it to 1, 2, and 3, mammy.
3: I said, damn, Quenny, that's also. And Quan, when you uncle Ponga, only a throne.
1: Damn, Quenny, that's so. I want it, Christo. No. And kwa onyanko pon edi she
3: a oni atrono
1: oni atrono
3: odi fritete shebo
1: odi titi efritetetete cheyembo
3: na ebrehsemu
1: ebrehsemu
3: oyi na semwadi
1: oyi na semwadi
3: asenka wonam
1: asenka wonam yenyamradi ajinkwa nyanko pon
3: she so
1: edi ashe edi ashe
3: mensano amen
1: amen
3: amen
1: onyanko pon oni atro onyanko pon wontwa nkontompu ebrehsemu ne ne eno oyi asenka ye didi ashe mensano me chero na no pay say wo yi asem na di kin kan na to aso tito 2 1 mam sesia
3: 1 o say Paul onyankopon akoa ene Jesus Christo sumafo won a onyankopon ayi won gidie ni onyamesompa ho no kre no nim de da kwani da so
1: da kwani da so
3: enkwa onyankopon a oni ato
1: enkwa onyankopon oja da ben
3: woni
1: o frite te di share bo no
3: na ebre esemu
1: ebre esemu ni ne
3: wo yi na semu adie
1: wo yi na semu na di
3: asenka wonam ye ngaje onyankopon
1: asenka wonam ye ngaje onyankopon
3: ye kito che
1: e di ache mi san enu nti na me pe mu akira wo se enne kwa be so no fa so kum Yesu Paul bo no tim se onhwe bibiera wo mo ji Kristo okumo no no
3: 11 ne se
1: 11 no kenka
3: na onyankopon adom a
1: onyankopon adom
3: e de nkwaje beba nipa nyina no ayi ne ho
1: hallelujah
3: amen
1: onyankopon adom a e de nkwaje beba nipa nyina no
3: ayi ne ho
1: ayi ne ho na nkwaje na di nipa beba ni jemre oni Yesu Kristo
3: amen
1: ano pai me kanfo bere ma ya kire o se Kristo nkuto no kura enkwa ma nipa wo wiase nyina
3: sa sa sa
1: hallelujah.
3: Amen.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Kinka Hebrew fong mano etremie no jitemu mi.
3: Hebrew fong mano etimie no jitemu mi no ne miensa no. Etifi sem no se enkwaje kese no.
1: Good.
3: O se na se asamu a wona mabofo so kan ni timi. Na mrato ne aso din biara nya na ketu ya ese a. Ye nso se ye mu enkwaje kese eti se yi a. Ye bedwane ya firi mu sen.
1: O suma o mo mbeka se mpa emri bi atwam bebrebe. Ena ode tu mi no mi enu anim na no pe se. Sa sema onamu abofo no so kan ye no etimu ye na ason den ne mraton biere nya na katua senia esa ye nso so enkwaje a wode che free enkwaje a ode makwa enkwaje agurade wye senka obebe benya enkwaje ni bi no se ya kuta enkwaje mu ya nso enkwaje mu ye ya ye bejo ne efri
3: ne efri mu sin se ye mu enkwaje kese
1: enkwaje no so ode ma wiase enkwaje ode ma ne eso dodo nan kwa wode ba ne yen ye mu nkwa je kase ye titi ye ye
3: bejwane afri mu sen
1: ye bejwane afri mu sen
3: eno na urade firi ase e kan
1: eno na urade firi ase e kan
3: wona wote ye no
1: eno wote ye
3: e she mu din ma ye
1: wo she mu din ma ye
3: amen
1: adofunom enkwa je aye nto enkwa je aye fa ne firi wunti ne akum yesu wunti ne ahwe ne moje agu de wanye bone eno akum no se ne be ya o jire nipa ni nyankopon tem apata ye kan afa o nyankopon san kwanje odi ache nipa kwa na se ye musa kwanje kase ye tise ye se ya
3: se be jwa
1: o tie me u be jwa ni afri musa ono ma di fon zo be kasa ye
3: sa
1: ono ma bo fon zo be kasa ye na mere ye ye dai wakasa che afa oba o ye na di nyina zo di fo no ono ni Kristo Yesu san kwanje kase ye ka chire nipa ye se Kristo awo jina nipa ni nyankopon tem e pata nipa ni nyankopon akanyan afam nyankopon na ngwa mu yamfum so anwu yanso no se yamu nkwaje kase yati se yeyi ya
3: se bedwane
1: se apusa nkwaje yeyi ya ye bedwi be firi mu sen
3: eno na urade firi ase
1: eno na urade firi ase
3: kore dawo se ye no shemu den
1: ya no wono te ye no
3: e
1: shemu den ano pese nko be she ogie mu den kwaje mu den asempa mu den na ba bi ane nam ka waso Kristo mu no kware mu se etwa ewi edan onye yiraba na obejo
3: amen
1: awurade do awurade do won peso kra bi ere be wonu boni mu da bi ere da eyinchi da ani da ye boda wure wu chire nipa ma se fri ba bi a wote ya hwie ni moja gu ama o de moja to ama nipa na ono ne ntem jirafo a opata aka nipa afa mu nyankopon na den na wo posa nkwaje emri bi baba na wo bon nsawa no den den den se enko ugira tokro bi mnan ko bi nkasa mpa bi nkyira wo okra wu tie mi unya wo
3: unya
1: wunti ne akum no wunti ne ahwie ne moja agu wunti ne abona sanuya wunti no hunu amani won pese obewu boni nu enu ti na urade gusu e tie mu se
3: branen chen
1: branen chen enkwanje no nipa biaram edimfro be ni soro
2: na soro asia
1: asuru ne asasi so wodi ama nipa se wonye enkwanwo eke di ba ko pedi ni Jesus Christ
2: hallelujah
1: ewradi e to nsafro na no pe se ba bia ugina ni ya chiri chiri chiri chiri ba bia ugina ni esumu ba bia ugina no wayira enu tinka firi ba bia ugina ni tutu ka ba bia ewradi ya chikwan ewradi mpeso boninum ewradi tiamu frew oto nsafro
2: oto nsafro
1: abranti ugina wa yeda abranti ugina wa yeda baba ugina wa yeda emiri nu twam
2: o ni twam
1: ne dan me ka cho se ne twam emiri twa ne zu twam adaben
2: aben
1: wunim so chire ni ho ne ni ono de o chira kwa kwa
2: sa
1: ewradi yesu dododo ano pay me ka fu kristo a chira o se bible se ni mu na nkwa wo na nkwa no ni nipa han emfa wo to agapa de so emfa wo to ho nya de so emfa wo to adan ya wasi so ne mo emiri bi baba efie no na wo tim no na wo ntim bi o emiri bi baba efie no wo wo mu no na wapaka oni ma nyina afri kwa bom paye enano pay me no Jesus on sase enke nano pay wo ba dane afri wa kwa mone so no ahwa urade achi kwan ya urade obe jo
2: amen
1: edi ba ko pe eno de amanye kinka hebrew fo ngwa no chire
3: mi Hebrews 2:1 o se ye nti esese ye so nioma ya tie nu
1: ye nti esese ye so nioma ya so nu den enioma ya tie de ka bi achire
3: so mu den
1: ye nti nioma ya tie
3: esese ye so mu den
1: enioma ya kasa chire wo enema ye bodi nchiro ne ye kasa chiro se bi bi agurade achi kwan o se ye nti
3: ase se ye so ne ma ya ti
1: ye mo
3: de ema no broso o
1: ema ne broso o
3: na ye ro mfri na ye mfri hu
1: de ne ye mfri hu de bi reda enema wo ti edi ye bodi nchiro wi won pese o be wu boni mu won pese o be yira odo no o pese odo ko nkwanje
2: mu nkwanje mu nti
1: ase se ye so se me ka che mu de ase se ye kuta mu ye ne ye nsa hu de bi anhwe ase yesu ma ye no ba wo mra wo bi ani mu hwe aya najua yenim aya wiya
2: yenim
1: anu ti dabi no o kasa e ka bofu o mra ntibrem
2: nsana
1: na boni na ba ni o hwehwe o kra no do kra si ye no ono ni kristo boni a wutim ne wompe edin ba ko pe no de amaye eye kristo yesu
2: din yesu din
1: ebrade hwe o kra bi ada je no adofu wa mu ti me nano pai e ma wiase mfa ono mu e ma wiase mfa onjinji
2: e ma
1: bra bonu mfa onjinji basa basa ne mo mo berima o jemani panyina no de ne kra ne nkwato ho ma ho no ono ni kristo yesu
2: kristo yesu
1: ano pai twetwa urade achi kwan enna mrante ne baba wa ewudodo enna mrante ne mawa u ba 15 years 20 years 30 years 40 years no de tare ban ho no de tare po ho enna urade do won pese o be wu boni ni kristo yo kra bi ada je no
2: oh my god
1: o boni wo ni ewu onya urade fe
2: fe sa
1: o de boni ni ewu onya urade fe ne mo senka be sewa fra kwa mo no ne urade ajo
2: ajo
1: urade atre ne nsa o urade atre ne nsa o hwo kre bi ara jino
2: ajino
1: mrante ne baba wa ye kasa kire mo mo hwe urade aji kwa ne wiase e kwa na wiaye wiase e kwa na wiaye o emre na wiadu o emre na wiadu o ye kusa senka mfiase a odi kai se emre na wiadu o nyankopon ye na ben sakrama gbe na mo ye urade ne ni adofo a me kasa kire mo na no pai bisa ho sa mene hwan ehi na mifre na hi na meko ewiase twam o mo wi awurade achi kwan edin ba ko pe na edin ma wiase edin ba ko pe na yagira so kasa kire nipa ma se kristo yesu nkuto ena ogie ni woni mu emfa ho to nipa so
2: to nipa so
1: emfa ho to abodi e gara
2: so abodi e bia so
1: awurade do wo
2: awurade do
1: won pe so be wu boni
2: no boni
1: ena mi jino bere ma edin so kasa kire o fritibia bia otimu
2: fritibia otimu no
1: na wi awurade achi kwan Fritti bia otim nim.
2: Fritti bia otim.
1: Na jwani firi boni nim.
2: Jwani firi boni nim.
1: O woni hwan? Ehi na ofiri. Na hi na okọ.
2: Na okọ.
1: Emene na wiedu. Empre wo ho. Ewi ase da boni mu. Ewurade do mpese obe firi sa boni mu. Okra. Tie ni ewura osam no ka kire o. Kristo Yesu o bampo firi mu.
2: Bampo firi
1: mu. Woni na so. Empo firi na ewurade beba. Me tie mu kire o na no pai. Na do ne kra to ho. Egbo afori e ma ho no. Oni ni Jesus. Then wachi baby or nanti a good no. If you radia chi kwai, nes sign wachi, ne bre radin chain. On paso boninum,
2: so
1: unyankupon un shira.
2: Amen.
1: A dominanti. Amen.
2: Amen.
1: Bible se akuman o digidi. A kwan kwa jim.
2: Yes.
1: Now do anok a pemwaka kwan kwa jim. De yen my catcher away. Can some di machia? Mijimi di se.
2: Mijimi di se.
4: Yesu Kristo.
2: Yesu Kristo.
4: Oye nyanko pomba.
2: Oye nyanko pomba.
4: Me boni inti.
2: Enobewuye.
4: Me bimbo inti.
2: Enonyaneno.
4: Ene day.
2: Me fa Yesu Kristo.
4: Seme urade. Kraje nkwa.
2: Menene benanti.
4: Menkwa nenyine mu.
2: Inti urade boame.
4: Wakanya wye dia. Kan amen.
2: Amen.
4: Bon paye ma wae.
2: Anapen insu yede nyam kese ma odin. Abribia ene dia woye ene nso onamobu ni so aguase bompae so bibiara wa bi na komamu na wafasa asem yo betena na komamu na erade odi ne bitu na mo na se wi wani onyamwa dia se ni peya anyira kan ye ho ebre emu aye hu wankasa ma wodom anye ye nsoma na beboa yen ewo Yesu Kristo di munti amen
5: amen Unamba no papa
4: 055 055
2: 88
4: 655
2: 78
4: 78
2: 055 055
4: 88
2: 88
4: 655 78
2: 78
4: amen
5: Arabisha.

free side ni da kokro bi ya wa ke baby etunyum na ni edru Jesus no to me jin kwa won kama menyi nante osi ya yemfa se ono osi yemfa se enshim menfe ni agro yen ka se ono

0: kachire e yo shafo se ni awo jare no wo nya ejare foforo ni awo oso ho atie wa wo se wo nya enkwaje wo nya enkwaje bio na mom wona wona wona wo yira wona wo se
1: yes
0: wona ye

0: Yatrum. Yatrum.
1: Kani yina.
0: Elda. Wanyi mabia se kiri wa asore wa. Yakata so.
1: Oye pahini nti.
0: Usu wano wa ye papa sini. Wii nienu. Wasi wano wa ye papa sini kwa wii.
1: Yes.
0: Ni ya wanu ni huwa wo jani ya bano. Ese wo wanyami namo so. Eba jeno. Obeduru honu mwa. Wasi momo pamono. Yatrum. Ekrisofo.
1: Kani yina.
0: Yatrum.
1: Yatrum pa.
0: Nyatum
1: ya so de nchum
0: youth conference amukoye mo ankasa mo ka enyem ekotisi o youth conference ase mo ba youth conference o mo ba na enipa 5 nyem mo ka mo ba ye enipa 5 na mo anyem o honomo e wo youth conference mo ba enipa 5 nyem yakata so obi koye abochina mo si hey nyapa mo no wo wo ya pamu
1: devi
0: wo ya pamu
1: devi
0: wo ya tu asen
1: devi
0: obi ko twa kakakra hey wonde onyame no no na wodi nyame do enifo na yesa motre akomanim aye fi
1: yes
0: mumie kwanim emba wo mumra wasi obi biara wo bagi madi
1: yes
0: magino
2: information
0: ni sware na so wasi me kwese nyame fie sister jano
1: yes
0: se wosi eyampa se onyame na afrewa sakra no
1: yes
0: se wosi eyampa se onyame na afrewa asawo ni ne ba sakra no
1: yes

0: ne kwan ya do kwa ayo kwa jim papa no edi bridge na edi aso wa jim na say security guard pen e panyin pa na ne ba no so say woni kwa jie oni bi woni kwa jie wa semenya day na menya dan kwa if it's a Paul ano a na me ka say Paul e ba be ka che ni say aji se wo the security man edi wachi
1: asemba FM
0: na me ka say Paul e ba be ka che ni say aji se wo ma